0: yawa kaje bele maître choko pele ma yini kama ya ma ki warbo mana yebe bu me fanyo jama passage li a tin pichele a suan de wire ko mana yebe a fasano chem kaje bele maître mo fa wo ma yini mo ya ma ki warbo mo ya ma le za warbo ma ki kini ma za to wars mo fa mo mo fa di pa fi mo mo fa di pa fi kanwa ya ma yini mo ya ma yini ma le za wore kaje bele maître a lu si chomo tele mo technicien ba yo
1: Chanteur Frédéric Palou, Tamib Ernest.